0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za nedjelju 23. avgusta.

Kažu da smo vazavi, ivata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži, i u svim, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače.